רציתי להידחה שלה שגינה צלי שינה מוידה שינתרוע מגיתי לרוס תעריבה וירי ואותוק איש חגן מנחוי גצ'ר ובשן וירה פירו וירי דגה כלים סגריה